za nas dvoje i za dane što će doć. Spavaj, mirno sanjaj, tu sam pored tebe. Ako želiš, bit ću tvoj.